0: la da dee dee da da da, a la da dee a la da da, a la da dee dee da da da, da da da da da.
1: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.
3: All I want is somebody that's gonna love me for me. Somebody I can love for them.